Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport.

0: matik.
1: Nizam.
0: Matik na, why Serigne Sallou.
2: Deg na.
0: Dara ni yow xaju ko di xol nak no nga yesangu na. Bula bur bi yalla ba.
1: Awa sar bay li ngay def. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah.
0: Ah ah. Ah ah.